ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.